0: Fort det man nok. Jeg prøver bien, det er bien. Det er bien nok.
1: Mm-hmm.
2: Det er
1: døgnet, døgnet,
2: døgnet. Det er
1: døgnet,
2: det er
1: døgnet. Hvad er det, jeg har? Det er døgnet, det er døgnet. Det er døgnet, det er døgnet. Det er døgnet, det er døgnet. Det er døgnet. Det er døgnet.
2: Just get yourself into the house of well.
0: Ge ara bino matter food between me and Lim ke kan.
1: No by me tell you.
0: Me and Lim. At least the me and Lim. Did that million a chill me me
1: down. Ati de dana pa.
0: Me
1: dan ma put me to.
0: Con my no din da.
1: Chill Lim come get up.
0: See you down again down cast.
1: Lim come get up.